0: Радіо Сі 103.7 FM.
1: Побіжали, політаємо, вітру в поле попіняємо, а дурацьком помічтаємо.

Радіосі онлайн. Золоті хіти на радіосі.ру. Музика, понятна без слов. На Радіосі.